Enti David wampupuniti ochitum na ohu se I will fix the broken relationship. Meye hu bibi. Me di besi kwampa num na matumi ne me nyankopon atoa so yie. Odofo oye ne fefefe. Emma utimi hu se ayonko fa pano esai toa so. Odofo bebia wakodru bia woni nyame ntem. Ewa yonko fanum. Ewa odonum. Bebia atichima eko biano. Ene, se wuti menia. Unyamene eka satireo. Unyame pese. Udi ayonko fani si yie biem. Uma odonum peje biem. Na ufri wakume munyina. Ukre munyina. Nwajwi munyina. Na udi si yie. Na wudi si ye. Na wudo awurade. E mani e mana. E she wusu ono. E mani e mana. E jiji ono. E nko sunye ji unko. Unim. Fye onipe bienim. E mpempensua wedru. E wo ninyame sumu. Ninyame. Oni ninyame kupon nanti ya wedru no. Se e koye ya unim. Se e chia unim. Na dia yane se echia na wohwe na guso na ekɔ na chi na wuguso ehwe odofo onyame pese wo ye hu bibi entimisrew sori waka na ye hu bibi na ma ayonkofa ne odɔ no enflo enkɔ so na onyame mu ena ye nhyira ya sumudwie ya hoto ye bibia na ewo enu ti pa uno a wa hye wo ho enti no odofo yen hwe na ye ni nyankopon do ne ayonkofa pa no yen hwe ne yenye ne jie na ye tumi edin kunim na ufa uvie nipa vertical one na ba horizontal hwe se se vertical ni jina ho pintin a odofo e ma horizontal ni uni nipa ni nipa ntam no e boa wo yie e ma wotumi jie ne jie enti no odofo koso na uni nyame ntam no entumi nyina pintin ne basa uni nipa ni nipa odo e wo montam relationship a e wo montam no etumi akoso fefefe ama wa tumi anya wani gie ne wasom gie e de atra asase a yetisi so enye sa da biara da uni ni pantem o how any atete nko a odofo na ne etoso ye ye ni ni panta wutimu sa ose na muno mu yonko semmo ene yani nipa ni nipa entem ayonkofa no he edine onua ni onua enchere na omo edipati onua ni onua nante kakra bi na we afa ne kente ne we afa ne sekan we afa ha we afa ha empo ye furu ba ku emma krampo no ene ehwo deni se odo no ibehu se ti ho emma ayonko fa pa wo se edihine no edihine wo nua ne onua ntem ene asifi mo enipa ye ti kristo mu ye ti dan ba ku mu bench ba ku so no ene enche na aisha yonkofa no ehwehwan odofo onyame mpene sa onyame pese wo se ye no ye yonko se se ne etie bia no moma ye don ye nua no moma ayonkofa ene chese relationship partner wo ye ntem no enkoso ni hene e wo ye ntem ewiase ne a omohwe ne se se ne

Nyamia ukasa. Tumi nyina obra ho asema wo. Nyamia ukasa. Awo mwani nyina po ho asema wo. Kasama. Ebari nya ka bia obra no nim dada. Yesra wo se kasama embrem wate. Senti sasa ukasa. Yakuma toye yem. Una ukasama ni eni wetimi ba ho. Una mosuma onu masam su yade nyina. Otu fo kasa. Ano pe wa defo kasa. Kasa wo ye bremu. Ba de ase nyina enye ye. Ya me director. What the fam? Yaba pa kakaria fo do pa good morning. Sana no pe se fa konyes ni encha. Agofia hema. Agofia captain. Ya mama Olivia Kakari. Mama good morning. Ah, na kaubi na busyani na. We love this family. What a family.

ana ye kwasi ada the sunny day the year 2026 the June the month of June kranga kra bosumi so akona wie yo enna ne kwantem sei days are running so fast e ya ma chese na bemu enna ne kwa wie ya e be ne kwa wie ya e be ne ba kontententententem sa e dia da e kwa se mi se chere se na abemu e yiri wo yen tutu ye ne maye e we di kan fo no mo mbo se no se ade che ni na ade sa ade sa ni na ade che wo se won ju twa na no so a mantama anhwa ba kokura wonya e be ni da so e ye wo kwa Nani be yitia Sane tie Nabi asem lo kanisa

owura no na waye yen sawate ya kwada ya daye ya sorry ya so na basa nsakuta ye se nyenya me doba kruya wo sani fine ni monyamu wo soro soro ha na oba fa akwate biato no ho so a e ka no pe ka mene hina na mo mi akwanya aduma bra adomo so